Wa pule mai lo wa tua lo malosi le tuai ia malosi oe. Ile mea wa e faya mo imatou o tupula te watu mea lofa ia te oe ona olu malu malu Yerusalema ya ea oai manfe ai oi mea uma atoa malivao povi malolosi matama ipovi ya linuu se ia ifo mai ia mafasi ario ya e fa ape ape linuu wanaunau itawa ya umai ya li isili mai e kupito e vave onfa aloloa atu e kupito o aitiope o nalima ili atua o utou malole la langi na ape pese tuye ili atua ya utou faipesenga ili alii o le eti e atu ilangi o langi o le vavau fauta ua ia tulei mai lona si ufofonga o le si ufofonga malosi Sili ete yo to watu le malosi le tua olo ilunga o Israelu olo yao fo ilo na malosi le tuae ua mata utia oe ayo wafio anga pa ia ole tua o Israelu o ia lea na jitu inatu le malosi malifia fia ilo na nuu ia faa fetaya lava le tua Fenga mtuwai salamu ya novalu, lua valu, tolu lima, salamu wa falu wa iva. Mwamole tupa sefulu fa upasifulu, lua falu wa lima, isaia ya onisifulu fa upasifulu ono mazifufitu. Sefana ya tolu sefulu. Fenga inga fonga, lua inga valu, lua

Arotonga tayao, fa mafan fanang fo munai ainga fa no noa, o siana fa nau, o ana wo fa peala na ikale, sia mle fa malo si ele tua, e solo e se fo ele tua lo imata uma yo lato umata, ele e fo se toe oti po se fa no noa po se awe, ele e fo se toe po ponga wa umvae atu me mwambua, ele e fo se toe fa fano etasi, e ye fo le no fo ali yo le tua malta mai mamoe, o ana au au na foi, lato te au au. Una yate oe, yate ya. Falinga lusu chasi fo pefa, falinga lusu lua. Foi upu, fulu lima. Faftai e sumo fa mafanfananga, monai ainga fa noa noa. Ai faftai tele fo ilo fa fonga mama mai samoa, malo tato unei. Famani ya le tua mo oe, ya maole pese nei, e ta fa pitoa tupea mo toe samlinga. O si usa tina ya rotonga o nai ainga fa no no ai maisi o si ana fa nau ya sanga fa ma fan fa naina uto ma fa tali wale uto e mamao na fo ima yesu ko e langa maisi wa ya rotonga pe atu sa ima lfina ngalo le tua yon tato pese ne yo la fa ma ai fon tato poklame ne yaso fa manu ya le tua mo uto ya maisi fo itapu ingo le so ia o lea le faafetai vi ia lo tatou atua pa ia lofa o manuia ae mo lenei taimi mai alifa mulitalo tofā soifua sago